Njam di sapo e min di sapo e joyi handar sodu radio do kadden ko baruji nyalomar hande kadon ko baruji man dum min elwan adam muhammad wajiri binan don dum am gayus e gondo ha residenten haka bin tekni jafiam mu omel medanje ha residenten dum ka jamala to mi tion be watan gomin hakkilo se jango te allah muhi kabin tekni ko chu micro

Tibi amani anita. Kwani pali adam. Bendo kupule karaj. Baba haida ya aziz. Beti no kioro binta mjodi no dani al norvesi.

yo susedi jonge ne wasla wetu na dak jon welay bilna fugue golay day bale na bo po burgiwe golay guading ma kano di wi wasla wetu ma ferga hayi sing dawse be verga jon arina nin point solay no ni ferja takma dobingo na fer yang bo jon kara blam non ma soum kala sendi ministre ma yar ja gouvernement sir nigeria de sir ma de ministre ma yar ja gouvernement sir na lamla tayo tim kay sum no docteur Boussanti Diagne ma sir nigeria ada kanbe ma sir na lamla haliki shua mahamad ma gano saram hayda labar ma tiwdan sir chad sir ma nigeria mno saram fang fiwe ma kanon tibang ma saram daim kay no saram konin be ma gano jongre mnya dokin en la ada itisen la nim hosom no tayo sisbara ndalwo mkaylam no klun waramti na gano na kowe na hay bam no finren mno asena ma puka yer kefter yergi warana wa ayangwa ga numerik ta wa ma puka no rezo sosio wo mdiang bay din ferma ga wadi chogi mutarla ada itisen la som no ministre ma yarja gouvernement ni bi sirma nigeria de ma na gano warala blam no na na dunya na segi de pilsom ni ndakano tara mu hayta jaxma kanu musa hun sir chad ma nigeria anti bang ma ga fibre optique sans raw ma ga bo legi sing ma kana wanwar nen legi be no kanu fer ma kanu na yaram den bil machine do ordinateur wa informatique om den bila no da kanu saram hayta do ke ma ga jor sen musenin ke werga no sir na de genge ada tingil sen nim hosom no ministre sama boko la kanu projet ma bu hayang ma kadin ga projet British initiation ada projet ma sen ka som no ale bisir ma republique fédérale ma nigeria da sir chad ga no hay ga no na tay do na america la blam no akay na yang la werga nigeria hu ni de banglai ada hay ga kidol ga no na sa huina wer bela blam no huma sen la no yang na la da fibre optique ma kanu wanwa ni legi be machine jong jong be pela no na ka yang ma segre ba dai dose ni ta somno sara konin fere ndalwo gano elben di ma sara ya kugi sara chingni ya igir sara chingni werga fere ma kasew ni ligi ma satellite ad barana a satellite ma pia din gano user ma pabu yang ba din gas sarling asaim kai pe pab somno hay gana tay jakwin ma kanu tay jak ma din gas semake ti ma sia cao ma sir ma nigeria fero bang baran kayla no hay gana tay jak yom no kayna yang ti fer fer wor bang ma kanu machine wara jonjon ma machine bay din do wasom hono akayna yang bang ma sen en la da tingil ma sen ni hono na kowe film ma gadin ga intelligence artificielle verga fin ma kan do hayde sanbeti no kalbil machine nan kan do wi machine kan do hayde dikka ma kan do hayde sanbeti se bak jak be ko ndo tumno adin fin ma kan no acu jak se de bangla ada tingil san lan som hono sar kan no sar ma hayde dal tibe nin ma ga jak na wom tatta bimba hay hir je machine sen kayla ko di bila no ay wan wa ding di jak tupuri ama se yalo ko ndo jak hu ma ba yalo ko ndo jak manang be kod lay ada fin ma khadin ga intelligence artificielle na ding fin sen wom kay kay na en la ada do se nin ta som no aw ga ding fin ma ga wara hay ga na u it be ging lay blam no jongorna ase yang bil ken de bon dai de ma ga sa ndal ko nin fin be so mono kal jak tak ko ma ga wasla bitum lane kay kefter sam kay din secrétaire général ma ministre ma yarja gouvernement ti radio cha sirna la Hissen Brahim Abdel Karim aday de ma sa urgin ten somno kandal gma kasar ndal mbasar ndal na do wir par pu wonno aday ndal gma kasar ndale sar ndal do hier be fin puma kanu sar kon kanu ma wen wulang sar bay wa sir nigeria sir chari adin sir puma kanu ha bar ba fierna kayo kanra ti wulang kan som hono sar digano hayka tuer fier wo sar u wet ngi lay blan no akayna yang de bana en la ko lerana tumbili gma jamena de jon bon jarra aday gouvernement ma sir chade e de ministre ma war jonre docteur ma sirna la bayo lana tibe wala day sara jaqina gugugma kanu a wi jare ti sanguma koleran bay ma kanu marka ando kolera hay ba mo jond igri ti ba so day kanu nawma su na walter nam ha taw nawma do bokti soa a fe septembre tan ka la blamno arrondissement numra hira numra nam ka bileg ma jamena la sara yang wi jarde e sanguma koleran en la ada tingil sanan so muhono ngetora gera duma kase long dum kayno kano ko hayba marka ma kriji clou wote be tingil ma ka wi jar nimno werga no sangon chigen bando wemno ajon ik tibo kasno en la
Bilig ma bilten ministre ma wari jong resulema bisir na dat ministre ma kasen na nara tibe ma konin jong rendi banglong wero kano ana ko ye bi chwa takla do wor kala konin lemti signa jong jongilam no naw tini no ma sublig ma mao bilig ma mbao sar kal jong tay tima kludi wer jar woni bong bong bo bi ma kano a dai bang bay lime no dai nani jong jong ma kana ma adam yang nir sigal ma kalet agim chawlana en lamno ada dingi sen lani gouverneur ma proxir ma kanem kal urchi kasu sene gouvernement wergano wangsir marshal mamad idriss debi it no bay lena wa kano tuma ka kodo sene kay ka bi ba chwaro or kanin ga kon agisu mono se kal la da lem dem do susene da tangura sa kal gando ma bang saram ci ba ngil ri horok to fi baywa ngil jubi bara baywa aday wadi yang ba sadal bi baywa aday digwe bang ma sen so mono se kay sar yang do worna en la a wirina ma kano haide woko garima sir chadla bay chuk jak sarom kay lama pil baran kay war lading we konga gelmin kamda sen ferewo le sir chade ga sar yin jak ma kano wang sir mo ga ferle li sokala mono sar yin jak ta edno ma susa chwada er pro international hasan jamusma bile jamena ma kano nya war war ga da ferle limda awile sir bay ti lamba dawine do gingna enla ada yon renta do video senin ma kaino ni kalko bilja takin ga ding ma kano doga ndi wa sulqa jar ni sal creo timna di wirinen bakri ma bligi njamena la di jar ni adam di wiri yoy tayne lalge sale buluwa sale haywan janmu dani janmu bulmo janmu jaryang janmu my frigi janmu tiwor be janmu di jar ni wanku adam mun creo Adam turkamla Adam marandi naibe temwa naibe kasar ni lawger merbini sara ma bogim kay sulu huli mai sara man sara na sara wa adam basko no ma walti ira fe september tina ma kalam no hopital general ma reference national ma bili jamena haido sibe ada sulu hul sam kay no sar bo digni par sara ma qasel le tiw la sed ma bleg jamena la le kawr sar ma qasel le bleg ma nen bakri ma qasel bleg ma jamena lam beilay ma kano par sara ma tiw la se ma qasel le tiw la sma yoy e bar sara no wojar kok sara no fene witu de ni way hulin la jar bing ni muta le bang fianga dara bo suksna bon bon bi pakano hulino ati ngod nawma lundi naw lendi naw do boke feo september tinam kala tingil tir hulima tukrano gil hulinde kangi ti quartier ma chakwa do aweti jen institut e pikam taano gil hulinde garbe mangtu abay ko ha wala ti tingba ma gadin ga campus pour christmas chakwan mutaba do ay ko nimno do ko na ta angil hulintu na enla jarni ji huli biru jarni ji huli dobe bleg ma jamena la ma qasen obligue ma pala moy sala fianga cameroun di wiri dardu ma qasen obligue ma jamela de ma genla etu gano sar jong sou sed ban ne jar ma kayo sarat finir ma dobara de wer finir o sar sare tir huli may pan sara hin sara may sara na sara May baraka Elizabeth ma kano akonde bang titu ma Alisa no abasko na umado boke feo John Finson rarawol ko se tina mu kala ti hopital mer enfant ma blik ma jamena haydo se laim no adaye sara John Souse de bang ni tingba ma kadi tayi jak ma kadin ka kamino ti tingba ma larwo bey ma ka awo de kaisara tiri gal sedmuno par sara jatti hulwo jarlik sara jar kok sara fewitu ma kano awo hatengenin sartir hulsan non inda kano ba mu kanfusan harti mu hafir ma kano kayu jar tumbe nin ma kanum kayu jar ma tirin be do sen line enla inda kano ba ma kano nya jar ko kayu jar be mu non mu kanfusan da ti bon bon kuidi du yeso krishna enla jonre taw do video sen ma kayu ni migli ko di ne zebjing be parfum samsung ko le hijam ne kawr ma ligma makr makrna ana jengoy ne kayno su sen da bon bitu na yi saiton

radio diffusion nationale tchadienne de Kagolo Aska de Manambisit n'a dit que Dobet Mbankoboy Songan que Doti Koutoso. Voilà, n'a dit que Dobet Nike Takagado Tadi le Solto Bolanto. Kingenaka Bono was do Ngegne in que province gete au Ronate Kingeke Njamena Getla Malang. Adi Ngegne Yagir. Ayi koro ta koro ngan gitu ade ke so do se ma ki universite ta ke institut ge ni ba malang de girji yani ministère ya enseignement supérieur te ade wadan na ni ba ran kle ni asiya ke ndo so no karia de indan di do yani larion to ti larion karan kembal tu baran inja kogi ade indan di do na el Larion Directoire 2026. Ade loke le konto mandang ni. Nine. Andan kumde go kengangangay. Go yane. I degundul gete ke ndeng-deng. Ke dendul ase kade. Andob takum degundul te kade ka an ge malang aleni. Avec Tanasraba Barne, organe chargé de la gestion des sociétés anonymes, que Tanasrak Ngangaini à Barne B. Ade Nine Nina Kingena Edini Rando So Ba Tolunta Tagbendo Jedi Tuko Ade Ingena Nita Ba Ikem Faculté à Sciences et Santé Humaine Ni Londoya Ngan Gnatina permet que Taki Université Kinjamenatla. Ode na ndo so ni taba ni ne one na do ya gute ingai. Ade nge kumte gani taba. Idana kade yan araye kada ina kon urobu. Ya girte ke dokum loku chatla. Ni ba kade ki ya ko na dote. Ni ya bar na itur nge kwa ge. Kadengan ngingani ando kumaji. Niba kadike i takum natno. Wala kde kinjin kumurumundu kiamente ki i awunali. Ade pakrani airei ake iki si ko i girki kiamjit ki i ne province kita ke si kinjamina kitla agni malangsi. Kami kade ke awo ina dote. Ba yanke kade arak ngan sik kono njine do ban école teni ara sede kem yando yedito krang bay ton ba yagno na dot ni ke tam kade re yini ndo yamba biri re bay gige nga tarob kade ran kla adi marché de l'emploi ti ko ko den ke tanasra nga ngaini o nadia transformation numérique. Yarak leke awatok ngodo kono talogu kem dunia malang nino gige kar torob ya kwalte a yaguno ni nin o na do tu nin gige baito geku kumtugni yaku ninen dangun ba ango ntang geku ku commandement gu ku dodetuku kadin don jidi girigi no ada barne orientation ni rob ke kadu ara ke yani i departement yedu ko mandango nin ko ninge ko jingan giya gige ngani e kol gige ni kya kutukum bulon ngani gige ba yang no malang dangen adi ni ke ministre ko ko do yani yando e ngan ke universita di sita ki yombatina ni ministre kra ankre wato kum to bay ministre ke yan kle ke so do yak ngak gir nang ta di min ni fatime haram de oni ke ministre ko ni yan yan gir be gi jinta di culture ni abakar rozi te gil ni ngi ko non de wato kum to ta ka de inda nembo ta yan do de kon to te mandang nin to yi de kin yan commandement gir jinte adi commandement krawa ko do chambre de commerce te
o d'industrie agriculture, des mines et d'artisanat. Abarna isse si amani. Bay lo kelen to na gerin ngeg na ran gatu ko bobo ge do kum lo ko chat la malan kat na ra wudun kembet. Ada indan kum du go yani gatu to lo ra ya gatu ko na bar na industrie ya ke na ji ko so do yan dor klan dor. Wo ya gna te gir nang ta bar na min. Ake kla ya ko de go to ba ya ni ka Abderrahman Gademi. Ini nan do jedi te taba na ji ni kront no ka de au krongi gna barnde na delege ke kem su gutu ake i syndicat ge ake i singi ni ngira gat ge koni commerçant ge ake i singi ni conseiller yange gna yin kya gat do krang ta udne ke dokum lo ke chat la na bar na conseiller national des importateurs ke chat ni ade na ji ke te tante ke au ke rodote nin to Ori Nadia arrêté ministériel a dit Mabtoubouk ni que ministre Gindanji de Giri. Ba kade singer agate ge malangaile dossi Giri. O kade ki ibe yeri. Ni nenena najinto te tante sayo. Yani indoto ka indan doyan gni ya gate gite. Nira aroni lambo gige. Ni ba araye kada unun doto no ni do. Yagin kumadigna yi kindaga kada wudge dokum loyi ki chatla ni mandang naji ku so do yank su ku kada ak kem dendur gut ni gi ge irin da yang ge ni minister ge asin gir jo adi minister ya commerce na nay ndajin gir yani i arete te ni bay ma butu ku minister ndajin gir ni minister ndajin gir ma butu bun totu ni ba ni ke gibolo fanga Mathieu idana yak se koni ke tegir nang tne jandori ta jingai ni ni ko ni tei ake wo masar ris ake ni ni geme gige ake krang bai to bai kubu ake kumun gige yang no ni kada de ke ngon kembe ke chatla kada unan do krang te gat na le ada barne exportation ni bana wogun kokade ni te ke yani mabtubun to kok na barne arete ni banin dendulas kadai gatin kari bare adni ngon mabtub ku so do ada barne derogation ku kan ya toro ba di ni ba inaji ariwa najia kor as kadai gatin daga kari ake yani wudum as kadai gatin daga kari o krang bai ton bai kubu ko na barne ko toni yige ba asika de inga ita robu kadu ay gati ne kari adu najiku te ta niku Abderrahman Gademi itini idaba tel idabai nariwa na yani arete ku jog nu minister ku jog indan jiri gir te adu niki ya finance ni tayir amid ngilinge indajin girtu goya niki ya commerce te ni ba kadu ku uni kirai nekla wala kadu ka ali tale ni bay na jik te ta ni ke administrateur provisoire ta da barni be ke do sesiamat ni chambre de commerce te ko mandang ni ni ke delegue ya gog ke ngor ka de province ke gera te ne ke general Abdoulaye Ibrahim Siam ni na ta ke ben do jidi te kembe ke mongote ta da na ge ni opérateur économique ad ngera gat ke ko bobogo Signi comme chef de canton ake ngol gu ko do na pe te gu ni ta ba ta da na se de ade na ji kon ni nam bi de tu mandang ni e na ji ku so do ri wa ba ya re te gu ko ku jo nu mu da si na ji ku do t la ne ni ku ministre ya commerce ni e ngera ga ti gin de jin giri o ni ku ministre ya finance ni ku in do kumun go mo yi na ri ya go gu tu in den ji de giri o gun ka de yani ko gnum tde marsi la karte kndaga leni bard tnam birit ona ji andoto ni exoneration ke sodo yani yak se ke kare yik ndaga wudu dokum lok chatla ni geba tnam birit kogum kogum malang o bai to na ji ange ni ke ate naran kle sen ke sodo yani abar na ilambo ake indoto ke ku aukuro ngegni nge
kulandor gitu ni gige ba na jugu noni ni au ko rod nin gitu malang dene ndang mabtu bento amana bisit ni ba rin les gens kujup de que nge kundum kundaga kadisi ya woy kabin technique o mal mesdames de Lionel Nomengar ni ya tud adisi mam jisi ba ja jay kum jik keting.